Mwenyangu, mama umebizo. Kuja hapa sema taka kaji, kaji, taka kaji, kaji, taka kaji. Sumuhi kila saa sema taka kaji. Hey, mimi uliza Onyango kaji gani? Sema kaji ote. Uliza Matiso kaji gani? Sema kaji karani. Uliza Kamau kaji gani? Sema kaji nyapara. Yote bure tu hapa na iko koli pekese na lapu kuja hapa sema kaji kaji konda. Hapa na iko masara hata unoja hapa na iko konda. Hapa na iko masara tena konda.